Radio 180. Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: samo še na tržnico skočim. Ko imam vse.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

0: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
1: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
7: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobro jutro, vam voščim Matic Meško. Kdo bo imel besedo pri reformi vzgoje in izobraževanja v naši državi? Minister za izobraževanje Borut Rončević je imenoval svet za šolsko reformo. V njem so poleg učiteljev in ravnateljev tudi novinar Jože Možina, Aleš Princ, župan Gregor Macedoni in predsednik obrtne zbornice Blaž Cvar. Številni predstavniki šolstva ob tem opozarjajo na politično usmerjenost članov in izražajo bojazen pred umešavanjem politike v šole. Ministrstvo pravi, da želi povezati različne poglede, svet pa bo 3 leta pripravljal predloge za spremembe. Pri taksijih pa bi lahko ceno vožnje namesto taksimetra določala aplikacija, tako predlaga infrastrukturno ministrstvo. Potniki bi pred vožnjo videl predvideno pot, podatke o avtu in najvišjo možno ceno, ob po njej pa dobil elektronski račun. Prevozniki bi še vedno potrebovali ustrezno licenco. Spremembe še ne veljajo, ministrstvo pripombe sprejema do 13. oktobra.
10: Dobro jutro v četrtkovem jutru, ko bo znova prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah. Temperature jutra so od 5 do 9, na Primorskem do 12, dnevne pa bodo šle od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Zbujamo pa se v velikih Laščah in na Polzeli pri 6 stopinjah, Poljčane Maribor 7, Krško Puconci Črnomelj 8, Bled Ljubljana 9 in v Kopru 15 stopinj.
11: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Trenutno še vse mirno po cestah naše Slovenije. Če bo karkoli novega, seveda si tudi danes to povejmo na nič 80 22 55. Vam pa dajemo vednost, da na dolenski avtocesti A2 do 5. oktobra ostaja podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani. Zaradi del naredite si krasen in miren dan.
12: Pokrovitelj.
13: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
12: Ja.
13: Točno tacga hočem.
14: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
8: Radio 1 80.
15: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
16: Dobro jutro, voščim. Zdaj, glede na to, da me poslušate, pomeni, da je budilka opravila svoje in ste se zbudili. Kako nekdo še spi, pa bo kar ta prva za štart. Jaz vam želim lep dan, naj gre vse po planu. The Lion Sleeps Tonight.

Od romantike pa gremo na Radio 81, k iskanju herojev. Jaz upam, da so se zbudili, da bojo rešili današnji četrtek, zato pride Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.

London Beat, I've been thinking about you. Matjaž Lovše, ti voščim dobro jutro in ti serviram zdaj Olivia Newton-John in pesem z istoimenskega filma Xanadu. Film je bil katastrofa, ampak glasba v njem pa mega uspešna. Sploh tale.

0: Zakaj še vedno čakamo, medtem ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privošči si kaj lepega.
4: Bliža se čas praznovanj.
5: Naj bo vaše pri dveh cesarjih.
6: Rezervirajte termin za zaključene družbe, službene zabave, božično-novoletna praznovanja ali družinska srečanja. Poskrbimo za odlično hrano, prijetno vzdušje in nepozaben večer.
4: Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
7: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
8: Pozor! Samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
9: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
11: Rom pom pom še ne gremo domov! Rom pom pom še ne...
12: Denis Audič predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
13: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
14: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
15: Stara šara je denar.
16: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
15: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
16: Surovina.si.
17: Dobro jutro v četrtkovem jutru, ko bo znova prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah. Temperature jutra so od 5 do 9, na Primorskem do 12, dnevne pa bodo šle od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Zbujamo pa se v Velikih Laščah in na Polzeli pri 6 stopinjah, Poljčane Maribor 7, Krško Puconci Črnomelj 8, Bled Ljubljana 9 in v Kopru 15 stopinj.
18: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
19: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
20: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Dobro jutro in prijeten dan. Zastoj pa že na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice, kaj kmalu pa tudi kakšna še ostala znana jutranja gneča. Prometna nesreča pa ovira promet na cesti Velenje-Arjavas proti Ljubljani na nadvozu priključka Žalec-Arjavas, pred oviro je nastal zastoj. Do petka 2. oktobra 2026 pa bo v Gorni Radgoni zaprta Ljutomerska cesta zaradi del. Ko in če bo še karkoli novega, nič 80, 22, 55, sreč. Na poti.
21: Pokrovitelj.
22: A misliš, da te vara?
23: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
22: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
23: Ja.
22: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
24: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
25: Radio 1

0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pol sedmih je bila ura najbolj lep četrtek. Matjaž Lovše se zbujem skupaj z vami z najglasbo 80-ih. Whitney Houston vam zavrtim, potem pa pride že današnji Vstanko.

0: Vstanko.
1: Na Radio 1, 80.
2: Današnji Vstanko je pravzaprav priredba. V originalu je bil Norman Greenbaum, leto 69. Potem pa sredi 80-ih eni čudaki, mislim čudaki v smislu, da so zgledali res precej posebno, naredijo priredbo in mega hit z njo. In točno samo tega so imeli, tako da bi bili lahko komot v rubriki tudi One Hit Wonder. Perfekten Vstanko, Spirit in the Sky, Doctor and the Medics.

0: Sem se vozil, poj pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
1: Rešitev je Rogl Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogl-romat.si.
2: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je izvleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
8: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. 14 obtoženih zadevi slovenske celice Kavaškega klana je dobilo skupaj 108 let zapora. Sodišče jih je spoznalo za krive trgovanja z mamili v hudodelski združbi. Domnevnemu vodji klenu Kadilcu je izreklo 15 let, njegovemu bratu Blažu pa 19. Sodba še ni pravnomočna, nekateri zagovorniki so že napovedali pritožbe. Del obsojenih bo moral vrniti tudi nezakonito pridobljeni denar. Še ostajamo doma. Ministrstvo je začelo postopek imenovanja vladne skupine za pogajanja s sindikati javnega sektorja. Sindikati pričakujejo predlog termina prve seje najpozneje danes. Želijo tudi pojasnila o premijejevih navedbah glede prerazporeditve 50 tisoč domnevno presežnih javnih uslužbencev v zasebni sektor.
9: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
10: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
11: Danes bo prevladovalo jasno vreme, nekaj jutranje megle pa po nižinah še vedno ostaja in ustraja. Temperature so od nekje od 4 v Kočevju pa do 14 v Izoli, dnevne pa bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Tudi jutrišnje vreme bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, na Primorskem bo pihala tudi šibka burja, temperature pa zelo podobne današnjim.
1: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Še skok na jutranje ceste. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru, na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj pa na dolenjski avtocesti A2 med priključkoma Bič in počivališčem pod Smreka, pa tudi od Grosuplja. Na Štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti pa od Dragomerja do ljubljanske obvoznice. Pa tudi na cestah Križmoste, Medno, Ljubljana, Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Mengeš, Trzin, Črnuče, Pijava, Gorica, Škofljica in vseh ostalih jutranjih znanih. Imamo pa prometno nesrečo, ki ovira promet na cesti Velenje-Arja vas v smeri Ljubljane na nadvozu priključka Žalec-Arja vas. Pred oviro je nastal zastoj. Še ena prometna nesreča pa na prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste A1 proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko. Previdno, da ne pride do naleta. Radar pa temen kedi na cesti Celje-Laško pred Laškim pri Mastnaku. Nič 80 22 55. Dobrodošli tudi vi svoje jutranje poti.
12: Pokrovitelj.
13: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
12: Ja.
13: Točno tacga hočem.
1: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
14: Radio 1, 80.
12: najljubši hiti 80-ih.
15: Jutro, lep četrtek voščim, uro začenjamo v totalnem disko razpoloženju. Tale je začetka 80-ih in za vrtečo se disko kuglo bodo poskrbeli Lip Sync.

0: Na Radiu 1.80.
1: V Simply the Best ikone 80-ih, znani ne samo po svojih bradah, ampak tudi po svojem značilnem zvoku, pa Eliminatorju, to je bil tisti avto, ameriški hot rod, ki so ga imeli v videospotih. Ikonično sploh, kar se tiče MTV-a. Danes si jih bomo privoščili v bolj nežni obliki. Rough Boy, ZZ Top.

0: Simply the best.
1: Legenda dneva.
0: Na 80-ki.
2: Oh, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
3: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

Brian Adams na 80-ki, zdaj pa pesem, ki je bila seveda tudi v muziklu Mamma Mia. Ste uganili, da gre za ABBA? I have a dream. Lepo jutro ti voščim, Matjaž Lovše.

0: Lajto Son že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
1: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
2: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži. Investiraj. Ponavljaj.
4: Ko je najhuje,
5: smo že na poti.
4: Kdo?
5: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
8: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
10: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spore tekmovanja na drsalna-zveza.si.
11: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
12: Konverta.si.
13: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
14: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
13: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
15: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
16: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
17: Danes bo prevladovalo jasno vreme, nekaj jutranje megle pa po nižinah še vedno ostaja in ustraja. Temperature so od tam nekje od 4 v Kočevju pa do 14 v Izoli, dnevne pa bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Tudi jutrišnje vreme bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, na Primorskem bo pihala tudi šibka burja, temperature pa zelo podobne današnjim.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Previdno prosim, da ne pride do naleta. Zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana med priključkoma Šentrupert in Vransko zaradi prometne nesreče. Pred zaporo je zastoj. Zaprt pa počasni pas tudi na primorski avtocesti A1 proti Kopru na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Jutranji zastoj, dolenska, štajerska in primorska avtocesta proti ljubljanski obvoznici. Tudi na cestah Križ-Moste, Medno, Ljubljana, Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Mengeš, Trzin, Črnuče, Dolsko, Šentjakob, Pijava, Gorica, Škofljica in vseh ostalih jutranjih znanih. Posledice prometne nesreče pa so na cesti Velenje-Arja vas na avtocestnem priključku Žalec-Arja vas že odstranili, tam ni več zastojev. Bo pa delovna zapora na dolenski avtocesti A2 proti Ljubljani na priključku Ivančna Gorica podaljšana do 5. oktobra, torej dela. Radar pa tam enkedi na cesti Celje-Laško pred Laškim pri Mastnaku. Nič 80 22 55, srečno poče naprej.
12: pokrovitelj.
18: A misliš, da te vara?
19: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
18: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
19: Ja.
18: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
20: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.

0: 80-ih.
1: Pol osmih je bilo ura, dobro jutro voščim. Zdaj pa gremo v leto 80 in na brezplačno.
0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pol osmih je bilo ura, dobro jutro voščim. Zdaj pa gremo v leto 80 in na brezplačni koncert pred stavbo Reichstaga v zahodnem Berlinu.

Fine Young Cannibals so bili tole, hvala, ker ste zbrali 80 za svojo družbo. Matjaž Lovšeti, vrtim tvoje najljubše hite, v naslednji uri pa, se veste, glasbeno kolo določi lestvico oziroma letnico in posledično tudi lestvico. Zdaj pa ena o prijateljstvu. Friends will be friends.

Kok Robin na 80-ki, naslednji pa band, ki je užival, da je bil non-stop na turneji. Nobenega domotožja, njim je bilo fajn, da niso bili doma. Zato so si dali ime Gypsy Kings.

0: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih knap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si. Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
0: Kje inox materiale se dobi?
1: Na inoxcenter.si.
0: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve, na inoxcenter.si.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
1: Preizkušam čistila OK.
0: In so OK.
1: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
0: Več kot OK.
1: Več na OK.si.
5: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
6: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
0: Radio 1, 80. Novice.
7: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Državni zbor je sprejel zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ker je državni zbor zakon obravnaval po nujnem postopku, splošna razprava ni bila predvidena, zato se je zaiskrilo med predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovičem in opozicijskimi poslanci, saj Stevanovič pri razpravi o amandmajih ni pustil širše razprave. Poslanka Svobode Tamara Kozlovič je Stevanoviču med drugim dejala, da je njegovo vodenje seje sramotno.
8: Vi ste sramota za to hišo in vi ste sramota za Slovenijo.
7: Na kar se je Stevanovič odzval z besedami.
9: Gospa, na te željuke vam moram enostavno izklopati mikrofon. Sramotno je vaše obnašanje v tem momentu. Lahko pritiskate gumb, kukar ga hočete, ampak ne dovolim, da se obnašate do mene na tak način.
10: Dobrodošli v četrtkovem jutru, ko je marsikje po kakšni nižini in kotlini še vedno nekaj jutranje megle, sicer pa že sonce govori svojo zgodbo z jasnim vremenom in tako bo tudi ostalo do konca dneva. Temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25, tudi jutrišnje vreme bo podobno današnjemu, le da bo ponekod povečana koprenasta oblačnost, na Primorskem pa bo pihala šibka burja, tako kot danes. Za vikend kaže na precej sončno vreme z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti in jutranjo meglo po nižinah in kotlinah.
11: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Promet je samo še oviran na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko, zgodila se je prometna nesreča. Zastoj pa na dolenski avtocesti med Bičem in počivališčem pod Smreka, pa tudi od Grosuplja na štajerski avtocesti od Krtine in primorski avtocesti od Dragomera do ljubljanske obvoznice, pa seveda tudi na vseh ostalih jutranjih vsakodnevnih. Zastoj na cesti Maribor-Dravograd na relaciji Ožbalt-Podvelka zaradi del in pa do tega petka, 2. oktober, bo v Gorni Radgoni zaprta Ljutomerska cesta zaradi del. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu pa bodo do 9. oktobra zaprte številne ceste na območju Šenčurja, Cerkelj na Gorenjskem, Predvora in okoliških krajev. Ta petek, soboto in nedeljo med 13.30 in 15.30 pa bodo zaradi same dirke do 30-minutne popolne zapore na prehodu karavane na relaciji Ljubljana, Škofja Loka, Smlednik, Vodice, Komenda, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Mojžnarca.
12: pokrovitelj.
13: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
14: Ja.
13: Točno tacga hočem.
15: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
16: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
17: 8 je bila ura, voščin super jutro, super pesmijo in to prvo pesmijo, s katero se je Shaking Stevens izstrelil na vrhove lestic. Potem pa se že konkretno lotimo današnjega lestvičarenja.

0: 80.
1: Jutro, lep četrtek vam želim, zavrtelo se bo glasbeno kolo.
2: Leto 1985.
1: Na Enki prva in edina Bondova pesem, ki je uspelo priti na številko 1 Billboard Hot 100. John Taylor od Duran Duran je bil na eni žurki, Mečken je bil pod, se veste, pod vplivom in je zagledal producenta Jamesa Bonda. Producenta, šel je zraven in ga vprašal, ej, kde boste naredili kakšno dobro muziko za Bonda, za vaš film? In preden je bilo konč žurke, sta bila zmenjena. In kako so tole naredili Duran Duran? A View to Kill.

0: Glasbeno kolo
1: na 80-ki.
0: V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.

Sandra, Radio 81, tam tja še tvoja družba. Zdaj, pred pol deveto, pa še najbolj znan Avstrijec, vsaj takrat zagotovo, Falko. Dobro jutro.

0: skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
3: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
7: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
9: Konverta.si.
10: Šef, stele je malce, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
11: Sva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
10: Julči,
12: Julči,
10: mater, jaz bi jo tudi
11: ej,
10: sam...
11: Julči, pica da te kap.
10: A ja, pica, Julči?
11: Ja, čaja.
9: Pica da te kap.
10: Od Julči.
13: Nič 70, 551, 200.
14: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
15: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
16: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
17: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
18: Dobrodošli v četrtkovem jutru, ko je marsikje po kakšni nižini in kotlini še vedno nekaj jutranje megle, sicer pa že sonce govori svojo zgodbo z jasnim vremenom in tako bo tudi ostalo do konca dneva. Temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25, tudi jutrišnje vreme bo podobno današnjemu, le da bo ponekod povečana koprenasta oblačnost, na Primorskem pa bo pihala šibka burja, tako kot danes. Za vikend kaže na precej sončno vreme z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti in jutranjo meglo po nižinah in kotlinah.
19: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
18: Previdno in varno pot. Na tej poti pa vozni pas zaprt na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana pred priključkom Grosuplje Zahod, pokvarjeno vozilo. Promet pa oviran zaradi prometne nesreče na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana med priključkoma Šentrupert in Vransko. Še vedno nekaj jutranje gneče na znanih običajnih, med drugim štajerska avtocesta od Krtine in primorska avtocesta od Dragomera ter na gorenjski avtocesti od Vodic do ljubljanske obvoznice, pa tudi na vseh ostalih jutranjih znanih vsakodnevnih. Promet prometna nesreča se je zgodila na hitri cesti Slivnica Hoče Maribor, smer Maribor, v križišču z Miklavško cesto, kjer je promet močno oviran, pred oviro je zastoj že na razcepu Slivnica. Zastoj zaradi del pa tudi na cesti Maribor-Dravograd na relaciji Ožbalt-Podvelka. Srečno in prijetno pot še naprej.
12: Pokrovitelj.
20: A misliš, da te vara?
21: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
20: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
21: Ja.
20: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
22: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.

On pleše sam, Billy Idol, idejo je dobil na Japonskem, tam pa je ni šans, da plešeš v paru, vedno plešejo sami. Ampak ni najboljše ravno to, da se lahko stiskaš. In gremo zdaj prav na Japonsko. Big in Japan.

0: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
1: Rešitev je Rogl Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogl-romat.si.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com. Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
3: Miller. Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
6: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. V parlamentu bo danes v spredju denar za zdravstvo. Poslanci bodo odločali o rebalansu državnega proračuna. Zdravstvena blagajna bi po predlogu iz njega lahko dobila največ 100 milijonov evrov manj. Namesto 520, največ 420 milijonov. Zavod opozarja, da bi to lahko zamaknilo plačile izvajalcem in otežilo dostop do zdravstvenih storitev. Z obrambo je predvidenih skoraj 300 milijonov evrov več. Po počitnicah pa bodo znova zaživele tudi predavalnice. Začenja se novo študijsko leto. Nove študente bo danes v središču Ljubljane pozdravila tradicionalna prireditev Pozdrav Bruncem. Na fakultetah pa bodo leto začeli izvajati nekaj novih študijskih programov. Dela pa uradno začenja tudi nova javna univerza v Novem mestu.
9: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
10: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
11: Dobro jutro, dober dan, kakor vam je ljubše, v četrtkovem jutru smo, Žalec 6 stopinj, Pragersko 7, Murska Sobota, Krško, Maribor 8, Vrhnika, Lesce 9, Divača 12 in v Izoli 14 stopinj. Prevladovalo bo danes jasno sončno vreme, nekaj malega še jutranje megle po nižinah in kotlinah, s temperaturami dneva od 18 do 23, podobno vreme ob šibki burje na Primorskem tudi jutri in s podobnimi temperaturami. Tudi vikend, ki prihaja, sobota in nedelja, bosta precej sončna dneva, a bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti.
12: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Na četrtkovi jutranji poti vozni pas zaprt na dolenski avtocesti A2 smer Ljubljana pred priključkom Grosuplje zahod zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj pa na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti pa od Dragomira do ljubljanske obvoznice in še kakšni jutranji vsakodnevni znani, med drugim metno Ljubljana, Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Trzin, Črnuče. Prometna nesreča pa se je zgodila na hitri cesti Slivnica Hoče Maribor smer Maribor v križišču z Miklavško cesto, kjer je promet močno oviran. Predoviro je zastoj že na razcepu Slivnica. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje jutranje poti.
13: Pokrovitelj.
14: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
13: Ja.
14: Točno tacga hočem.
12: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
15: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
16: 9. uro začenjam zmagovalno z Eurosonga Leto 81, ker je ta prava pozitiva za super štart dneva. Bucks Fizz, Making Your Mind Up.

0: Najboljši par
1: na Radio 1, 80.
2: V najboljšem paru pa imam danes možakarja, ki je nastopil tudi na Live Aidu. Njegova besedila so bila družbeno kritična in posledično je dobil svoj prostor tudi na tem največjem glasbenem odru na svetu. Ampak je vseeno, tudi če je bil političen, naredil mega kariero. What is love?

0: Jabolčni štrudel in sestavljanje puzlov.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privošči si kaj lepega.
2: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz samo lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Pridel pionirski.
7: Teden odprtih vrat v pionircu. Brezplačno preizkusi tuje jezike, likovne delavnice, znanost, gledališke in plesne delavnice. Pa še prijatelje priperi. Če se upišeš v celoletni tečaj, dobiš kar 4 obiske, dejavnosti in darilo.
8: Teden odprtih vrat pionirskega doma. Od 5. do 9. oktobra.
9: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
10: Stara šara je denar.
11: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
11: Surovina.si.
12: Dobro jutro, dober dan, kakor vam je ljubše, v četrtkovem jutru smo, Žalec 6 stopinj, Pragersko 7, Murska Sobota, Krško, Maribor 8, Vrhnika, Lesce 9, Divača 12 in v Izoli 14 stopinj. Prevladovalo bo danes jasno sončno vreme, nekaj malega še jutranje megle po nižinah in kotlinah, s temperaturami dneva od 18 do 23, podobno vreme ob šibki burje na Primorskem tudi jutri in s podobnimi temperaturami. Tudi vikend, ki prihaja, sobota in nedelja, bosta precej sončna dneva, a bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Prijetno in varno pot. Na tej poti pa zastoj na štajerski avtocesti A1 od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Prometna nesreča pa se je zgodila na cesti Slivnica Hoče Maribor, smer Maribor v križišču z Miklavško, kjer je promet ovirana, posledice že odstranjujejo, tam ni več zastojev. Radar pa je v naselju Gaberje pri Straži pri Novem mestu, v Ločici pri Polzeli, Bevklijo v Štanjelu pri Stari pošti in pa Temenkedi v Martjancih na Goričkem nasproti bencinske črpalke. Nič 80 22 55, prav in zastonj izbira v četrtkovem jutru oziroma do podnevu. Srečno pot.
13: Pokrovitelj.
14: A misliš, da te vara?
15: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
14: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
15: Ja.
14: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
16: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.

0: 80.
1: Pol desetih je bilo ura, dobro jutro, vošči, Matjaž Lovše, tvoja družba. Najboljšo muziko imam za vas, zato da se spravite k sebi in da začnete dan tako, kot je treba. In tule je ena romantična. Leo Sayer, More Than I Can Say.

0: Roxy Music, legende 80-ih in še večja legenda prihaja zdaj. Največja pesem Princa, kakšen kralj bi on. Purple Rain, seveda.
1: I never meant to come.

stranac v noči. Hvala, ker ste bili z mano tudi tole jutro. Jutri je že petek in se bomo ogrevali pred vikendom, ko me čakam. Hvala, ker ste bili z mano. Matjaž Lovše, ti maham. Čau.

0: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: 1. oktober je začetek meseca varčevanja. Zato smo si rekli, dajmo enkrat tudi pri vstopnicah nekaj prihraniti. In samo 1. oktobra bodo vstopnice za parter za Morgenhauslov večer po enotni ceni 86 evrov. Morgenhausel, avtor psihologije denarja, prvič prihaja v Slovenijo, tako da se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
2: Vstopnice na eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je zvleček konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Stanovalci domov za starejše bodo za enake storitve odslej plačevali enako, tudi če še nimajo odločbe o dolgotrajni oskrbi. Doslej so nekateri zato plačevali več 100 evrov več. Vlogo bodo še vedno morali oddati in počakati na oceno, finančno pa bodo izenačeni. Za upravičence je predviden tudi poračun preplačil v obliki dobropisa. Jutranja kava pa nas vse bolj prebuja tudi z računom. Espresso je v Sloveniji lani povprečno stal 1,86 €, skoraj 7% več kot leto prej. Kava v trgovinah se je podražila za skoraj tretjino na 16,20 € za kilogram. Grenak priokus torej ni nujno samo od kave.
11: Je danes nas čaka tak lep jesenski dan, večinoma bo jasno, zdaj dopoldne po nekaterih nižinah in dolinah še malo megleno. Sicer pa na Primorskem tudi danes nekaj šibke burje, temperature bodo pa kar prijetne, od 18 do 23 stopinj, na obali do 25.
12: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno kosi počene pneumatike ovirajo promet na obalni cesti Koper Škofije proti Ljubljani med priključkoma Koper Center Slavček in Bertoki. Prometna nesreča ovira promet v Murski Soboti pri lekarni in pa nekaj zastojev na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Radarjev nimamo, imamo pa eno policijsko kontrolo, ta je na Jakobu pri Šentjurju pri Celju na standardni lokaciji. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
2: Pokrovitelj.
0: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
13: Sanja Brezočnik.
14: Na Radio 1, 80.
11: Je, dobro dan, dobrodošli na 80, ki je še par ur manjka do petka in jaz mislim, da imamo zelo dobro motivacijo, da podsufamo tale četrtek. Tudi vreme imamo, spominov nam pa itak nikoli zmanjka. A zaradi njih se pa tudi splača nasmehniti, čeprav da vstanemo z levo nogo. Ne glede na vse, dajmo tale oktober štartati lepo. Vse ostalo pride samo. Madonna.

In tako se končuje ena največjih italijanskih himen 80-ih, Albano in Romina Power in pa njuna sreča. Ampak če je pri Felicita vse jasno, kaj je sreča, je pa zdaj pri naslednji pesmi pa vprašanje malo bolj skrivnostno. Iz italijanske sončne energije gremo zdaj v nekoliko bolj skrivnostne vode 80-ih, ampak brez skrbi vsi poznamo In Excess in pa Mystify.

0: Century 21. Strokovnjaki za nepremičnine. C21.si.
1: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privoši si kaj lepega.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
4: Ko je najhuje,
5: smo že na poti.
4: Kdo?
5: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
6: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
7: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 € z doplačilom 1 € prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
8: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
9: Konverta.si.
10: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
11: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
10: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
11: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
10: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
12: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
5: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
13: Pred nami je zelo lep jesenski dan, večino bo jasno in tudi nekaj sonca. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, temperature pa precej prijetne. V bistvu zelo podobne kot včeraj, do 23 stopinj, na obali do okoli 25.
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem.
15: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Previdno kosi počene pneumatike ovirajo promet na obalni cesti Koper-Škofije proti Ljubljani med priključkoma Koper Center Slavček in pa Bertoki. Radar na stojalu na dvoru pri Žužemberku nasproti bencinske črpalke smer Ivančna Gorica. Potem policijska kontrola v Dolgi vasi pri Kočevju, pri gasilskem domu čakajo in pa še ena v Ari vasi pred uvozom na avtocesto. To bi bilo za enkrat vse. Srečno!
17: Pokrovitelj!
18: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
19: Radio 1 80.
20: In Sanja Brezočnik.
13: Queen in pa Another One Bites the Dust. Če bi ta naslov vzeli dobesedno, bi lahko rekli, da je oktober že poskrbel za prvega. September je namreč uradno ugriznil v prah. Ampak brez skrbi, pri nas nič ne bomo grizli prahu, samo dobre komade vrtimo. In tale je absolutno eden tistih, kjer bas prepoznamo praktično v prvi sekundi.

Elton John in pa Sacrifice na Radio 81. Ja, in tudi vi se boste mogli zdaj malo žrtvovati, iz rok spustiti vso delo in mi poslati SMS na nič 30 200 500. Ampak brez skrbi, se splača. Tudi danes bom nekomu od vas podelila XXL piščanca v gostilni Maček. Je za 4 osebe, tako da komu zraven peljete oziroma vzamete svojo družino, svoje prijatelje, mogoče tudi sodelavce, če se imate fajn, kakor želite. Najprej pa je treba seveda poslati SMS na nič 30 200 500.

0: Samo še na tržnico skočim. Ko imam vse.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

0: poiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Preizkušam čistila OK.
5: In? So OK?
4: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
5: Več kot OK.
4: Več na OK.si.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
8: Enostavno ne gre.
9: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
10: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888-85-55.
11: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
12: Radio 1, 80. Novice.
13: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Za približno 70 tisoč študentov se danes začenja novo študijsko leto. Med njimi je okoli 15 tisoč brucev. To so prve ocene ministrstva, saj vpisni postopki še niso končani. Univerze pripravljajo dobrodošlice, v Novem mestu pa uradno začenja delovati četrta javna univerza. No, eden večjih izzivov ostaja bivanje. V ljubljanskih študentskih domovih ocenjujejo, da bi potrebovali vsaj 10% dodatnih ležišč. Začenja pa se tudi rožnati oktober, mesec ozaveščanja o raku dojk. Evropa Dona in Onkološki inštitut ženske pozivata, naj se odzovejo na vabila programa Dora, ob spremembah na dojkah pa poiščejo zdravniško pomoč.
14: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
15: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
16: Danes bo precej jasno, megla po nekaterih dolinah in kotlinah se bo dopoldne hitro razkrojila. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, temperature pa danes na obali do 25, drugod od 18 do 23 stopinj.
17: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Zaprti imamo počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega vozila. In pa nekaj radarjev. Prvi je na Stojalu, na dvoru pri Žužemberku nasproti bencinske črpalke, meri proti Ivančni Gorici. Še eden je v vasi Banja Loka pri Kostelu, pa na Stranicah pri vcepu za Križevec. V Tenetišah pri Kranju ga imamo na avtobusni postaji. Potem policijska kontrola v Dolgi vasi pri Kočevju pri gasilskem domu in še ena v Ari vasi malo pred ovozom na avtocesto. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno.
18: Pokrovitelj.
19: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
20: In Sanja Brezošnik.
12: Na Radiu 1, 80.
16: 11. bila ura, upam, da ste kavo že spili, zato ker ob naslednjem komadu mirno sedenje ni več zagotovljeno. Če se vam začnejo boki premikati sami od sebe, ni nič narobe, to so samo 80. Miami, Sound Machine in pa Konga.

Black Velvet, Lana Miles, komad narejen, da ga poslušamo nekje pozno zvečer, z malo manj svetlobe pa malo več občutka. Ampak ljubezen je vedno samo črni žamet, včasih je tudi bojišče. In Pat Benatar bo zdaj ljubezen postavila na preizkušnjo. Love is a battlefield.

0: Kdo trka?
1: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
5: Pozor! Samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
11: Pred nami je tak lep jesenski dan, večinoma bo jasno, tudi sonca bomo deležni, na Primorskem bo zapihala šibka burja, temperature pa danes prijetne in podobne včerajšnjim. No, od 18 do 23, na obali do okoli 25 stopinj.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Še vedno imamo zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani, na začetku Višnjegorskega klanca zaradi vozila v okvari. Radar v vasi Banja Loka pri Kostelu, pa na cesti Celje-Laško v Debru v coni 60 km na uro. V Velenju pri Sončnem parku čaka, pa na Stranicah pri vcepu za Križevec in v Tenetišah pri Kranju na avtobusni postaji. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
13: Pokrovitelj!
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
7: Radio 1 80.
5: In tvoja najboljša družba
7: Tanja Brezuš.
11: Ko govorimo o 80-ih, pa v plesu, pa v filmih, ki jih znamo skoraj da ne na pamet, potem brez Dirty Dancing preprosto ne gre. Bill Medlin pa Jennifer Warren sta s tem komadom poskrbela za enega najbolj prepoznavnih filmskih trenutkov 80-ih in tu, če nikoli nismo znali tistega divjega dviga, smo ga pa vse enkrat poskusili.
14: I've had the time of my life.

0: Čas z družino in igranje enke.
1: Ena.
2: Kartaj.
3: Skupaj z Radijem Ena.
2: 80.
3: In s tvojimi najljubšimi hiti.

Še malo manjka do 12, še vedno je 1. oktober in na današnji dan so leta 88 Bon Jovi udarili na polno. Album New Jersey je bil njihov četrti studijski album in pa tudi njihov prvi, ki je prišel na prvo mesto britanske lestvice. Ampak to sploh še ni vse. Iz njega je prišlo kar 5 top 10 hitov na Billboardu, torej dva sta šla celo do številka 1, torej Bad Medicine in pa I'll Be There For You in to je bil takrat rekord. In zdaj le je čas za zdravilo, ki pa nima stranskih učinkov, oziroma ima take zelo pozitivne in fajne. Bon Jovi so tole in pa Bad Medicine. Bon Jovi so tole in pa Bad Medicine.

0: najhuje.
1: Smo že na poti.
2: Kdo?
1: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
3: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
4: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
8: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
9: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
10: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je začelo postopek imenovanja vladne pogajalske skupine za pogovore s sindikati javnega sektorja. Sindikati zahtevajo obnovitev socialnega dialoga. O terminu in dnevnem redu prve seje se bodo dogovorili po imenovanju skupine. Stanovalci domov za starejše pa bodo od danes za enake storitve plačevali enako, tudi če še čakajo na odločbo o dolgotrajni oskrbi. Veljati so začeli začasni ukrepi, ki odpravljajo razlike v plačilih. Vključitev v dolgotrajno oskrbo pa ni samodejna, še vedno je treba oddati vlogo na Centru za socialno delo. V Londonu pa so javnosti pokazali Van Gogovo sliko Cvetoči kostan, ki je bila več kot 60 let v zasebni zbirki. Nastala je v zadnjih mesecih slikarjevega življenja. Skupaj z 11 drugimi umetninami jo bodo po napovedih dražbene hiše 18. novembra ponudili na dražbi v New Yorku. Njeno vrednost sicer ocenjujejo na 160 milijonov evrov.
13: Ja, pred nami je super prvi oktobrski dan, zelo lep jesenski dan nas čaka, večinoma bo jasno in sončno, temperature od 18 do 23 na obali do 25 stopinj.
14: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Previdno vozilo v kvari stoji na primorski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Robert Komanda in pa nekaj zastojev na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar imamo na cesti Celje Laško v Debru v coni 60 in pa v Velenju pri Sončnem parku. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
15: Pokrovitelj!
16: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
17: Kul družba.
18: Kul služba.
17: In Sanja Brezočnik.
19: Na Radiu 1 80.
13: Ja, glede na to, da je ura 12, bi človek pričakoval, da smo našli že vse, kar smo danes iskali. Ljubezen, dobro voljo, voljo do dela, ampak očitno ne, ker naslednji komad pravi, da še vedno nismo našli tega, kar iščemo. Mogoče odgovor preprost. Še malo glasbe, pa bomo bližje. YouTube so tole.

Bad Boys Blue in pa You're a Woman, naslov, pri katerem bi marsikateri moški verjetno samozavestno rekel. Točno tako, and I am man. Ampak zdaj le gremo mi iz angliškega v italijansko, ti sento, torej iz ženske v čutim te. In če je tole slišati kot tak majhen jezikovni tečaj, zdaj le ljubezni, pa ne bo, ne, ker oktober smo očitno začeli s čustvi. Matija Bazari tole in pa ti sento.

0: skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
2: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
3: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privošči si kaj lepega.
4: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
6: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
7: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži. Investiraj. Ponavljaj.
9: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
8: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah. Na Savski cesti 47A.
10: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
11: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
12: Konverta.si.
13: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
14: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
15: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
14: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
16: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
17: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
18: Ja, danes nas čaka ta klip jesenski dan, večinoma bo kar jasno, no in tudi sončno. Sicer bo zapihala šibka burja, temperature pa bodo prijetne do 23 stopinj, na obali do 25.
19: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
18: Nekaj zastojev imamo na cesti Izola Strunjan v obe smeri in pa dva radarja. Prvi na stojalu na zgornjem hotiču nasproti gostišča smer Ljubljana in pa še enega ste opazili v Ljubljani na obvozni bivši nemški pri križišču Zasavlje. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
7: Pokrovitelj!
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
13: Obodnevi
8: in Sanja Brezošnik.
13: Na Radiu 1 80.
18: Ja, pol ena je bila ura in zelena lušna novica. In sicer Slovenija se je na uradni lestvici Global Peace Index za letošnje leto oziroma globalni indeks miru uvrstila na izjemno 4. mesto na svetu, kar pomeni njeno najvišjo uvrstitev doslej in sploh prvi preboj med elitno peterico najvarnejših držav na svetu. Ta dosežek, ki ga vsako leto objavlja Inštitut za ekonomijo in mir, je še toliko večji uspeh, saj poročilo opozarja na v bistvu splošno poslabšanje miru in varnosti po svetu, tako da je v bistvu Slovenija v primerjavi z prejšnjim letom pridobila mesta in prehitela v bistvu kar večino evropskih držav. Sicer bi seveda bilo boljše, ne, da bi bili varni čisto vsi kotički pod soncem, ampak jaz verjamem, da pridemo tudi tja. No, 80-ki pa zdaj le Scorpionsi in pa Still Loving You.

0: Babičina bučna juha in palačinke z marmelado.
1: Uživaj z Radiem 1 80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.

To pa absolutno kava, zato ker roko na srce, nekateri zjutraj najprej pozdravijo kavni aparat in šele potem družino. Je pa kava, v bistvu je samo razmišljala sadje. Kavna zrna so semena sadeža kavovca, ki mu rečemo kavna češnja, torej tehnično gledano, je vaša jutranja kava v bistvu sadni smuti. No, sedaj, odvisno, kako si razlagamo. Še ena zanimivost pa, recimo instant kava, ne, v 80-ih to je bila doma praktično obvezna oprema, pa tisti kozarci z zlatim pokrovčkom, pa žlička sladkorja, pa malo mleka noter. Zdaj, če je bila kava premočna, ni bilo problema, malo vode smo dolili, pa je bilo to. Ja, danes je pa drugačne, danes imamo pa črno, pa belo, pa z mlekom, pa brez mleka, pa z ovsenim mlekom, pa za belo peno, pa sam da je kava. Najlepša seveda pa še s tvojimi najljubšimi hiti in pa spomini iz 80-ih.

0: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
1: Miller.
2: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je zleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Več denarja za izobraževanje, socialno varnost in obrambo. To predvideva rebalans letošnjega proračuna, ki ga danes obravnava državni zbor. Premijer Janša pravi, da z njim zagotavljajo denar za zakonske obveznosti, javne storitve in naložbe. Fiskalni svet pa opozarja, da poraba raste hitreje od dovoljene in da predlog ne vsebuje ukrepov za trajno izboljšanje javnih financ. Za konec pa še ljubezen z opozorilo. Kitajska ima pravila za virtualne partnerje. Mladoletnikom niso dovoljeni. Odrasle pa mora umetna inteligenca opozarjati, da ni človek. Vsaki 2 uri jih mora spomniti tudi, koliko časa so že na spletu.
13: Smučam jaz, smučaš ti. Dajmo smučat vsi.
14: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
15: Ja, tale 1. oktober smo zelo lepo štartali, tak lep jesenski dan je pred nami, večinoma bo jasno in sončno. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, temperature pa bodo prijetne. Na obali do 25, drugod po Sloveniji od 18 pa tja do 23 stopinj.
16: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Nekaj zastojev imamo na cesti Izola Strunjan v obe smeri in pa radarji. Prvi v Martjancih, smer Moravske Toplice, pa na gorenjski avtocesti A2 na 3. nadvozu iz predora Šentvid proti Ljubljani, potem radar na Stojanu na Zgornjem Hotiču nasproti Gostišča stoji in meri proti Ljubljani in pa še enega imamo v Ljubljani na obvozni bivši nemški pri križišču Zasavje. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
17: Pokrovitelj!
18: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
19: Kul družba.
6: Kul služba.
19: In Sanja Brezočnik.
5: Na Radiu 1, 80.
15: Je ura je bila ena, čas se premika, tako da demo zdaj le še en komad z močnim ritmom in še močnejšim sporočilom, ki je konec 80-ih postal eden največjih hitov skupine Midnight Oil. Tole je Better Burning.

Fair David in pa words, ja, ker včasih je res vse v besedah, ne, kaj povemo, česa ne povemo, pa bi kaj mogli povedati, velikrat pa rajš, kar pošljemo v sporočilo. Pri naslednjem komadu pa zdele besede skor, da niso več toliko potrebne, tle samo poslušaš in čutiš, da je nekaj v zraku. Phil Collins.

0: Še tole hruško poberem, pa sem konec.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

0: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, c21.si.
2: Zakaj še vedno čakamo, medtem ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Bliža se čas praznovanj.
5: Naj bo vaše pri dveh cesarjih.
6: Rezervirajte termin za zaključene družbe, službene zabave, božično-novoletna praznovanja ali družinska srečanja. Poskrbimo za odlično hrano, prijetno vzdušje in nepozaben večer.
7: Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
8: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
9: Pozor! Samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
11: Ko je najhuje,
12: smo že na poti.
11: Kdo?
12: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
13: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
14: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
15: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
16: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
17: Kdo trka?
18: Zima!
19: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
10: Ja, tale prvi oktobrski dan nam je postregel z zelo lepim jesenskim dnevom. Večinoma bo jasno, tudi nekaj sonca bomo deležni skozi ves dan. Na Primorskem bo sicer zapihala šibka burja, temperature tam do približno 25 stopinj, drugod po Sloveniji od 18 do 23.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Previdno zaprti imamo vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slivnico in Framom zaradi prometne nesreče in pa zastoji na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar imamo na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani in pa v Martjancih smer Moravske Toplice. To bi bilo za enkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
8: Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Obodnevi
5: in Sanja Brezovšnik.
14: Na Radiu 1 80.
10: Včasih je življenje pač življenje. En dan nam gre vse po planu, pol drug dan pa iščemo ključe, ki jih imamo v rokah. Ampak eno je gotovo. Ko tole zaigra, se avtomatsko priključi cela generacija. Tole so Opus in pa Life is Life.

0: dan, prosim.
1: Živijo, Petra, Sanja Brezočnik tukaj.
0: Sanja, dobar dan.
1: In živijo, kako ste?
0: Ne ravno najboljše, ampak se popravlja.
1: Kaj se dogaja?
0: Ves čas imam neke težave z zdravjem, tako da upam, da se bodo uredile in da bo šlo samo še na boljše. Če si je sonce, je vse pol boljše.
1: Je vsaj polovica boljša, ne? Da malo vitaminčko dobimo. Ja. Petra, držim pesti, da se zdravje zrihta, sicer pa lahko pomagam, tako da vam se kuhat nav treba. Za vas imam XXL piščanca za 4 osebe v gostilni Mače.
0: Oh, hudo. To pomeni en dan, da ni potrebno doma skuhati kosila nepredstavljivo.
1: A ne da, sploh polune posode zlagati v stroj ali pa boh ne da, da nimaš stroja, pa da je potreba na roke prati.
0: Stroj že je, ampak včasih je problem tudi iz stroja posode postaviti.
1: Ja, res je, res je. Evo, tudi to, pa smo zrihtali vsaj malo tale dan, ha? A sva?
0: Super, hvala Sanja, hvala radio, poslušamo še naprej.
1: Malenkost, lepo se mej. Čau.
0: Hvala, živjo, dio.
2: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Lačni Maček Tereši.
4: Mjav.
3: Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL ocvrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostila Maček, pridi lačen, odidi srečen.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
5: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
4: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
5: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
4: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
6: Preizkušam čistila OK.
7: In? So OK?
6: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
7: Več kot OK.
6: Več na OK.si.
8: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
6: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080-88-55.
9: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Uživanja v tem dolgem indijanskem poletju bo počasi konec. Hladna fronta bo po napovedi Harsa naše kraje prihodnji teden dosegla v četrtek. Najprej bo prinesla dež na zahodu, nato pa ohladitev tudi drugod. Po podatkih portala Neurje bi lahko ob padavinah snežna meja segla do Sredogorja. Parkirnino bi morali imeti možnost plačati tudi z gotovino. Občinam priporoča zagovornik načela enakosti. Poziv sledi pritožbam zaradi parkirišč, kjer je mogoče plačilo le s kartico ali telefonsko aplikacijo. Miha Lobnik opozarja, da lahko takšna ureditev oteži dostop starejšim, ljudem z invalidnostmi in drugim, ki slabše uporabljajo nove tehnologije.
12: Čez dan se bo nadaljevalo precej jasno vreme, na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature danes od 18 do 23, na obali do okoli 25 stopinj.
13: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Previdno, še vedno je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti. Proti Ljubljani med Slivnico in Framom zaradi prometne nesreče zastoj vam podaljša pot za okoli 20 minut. Nekaj zastojev pa tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Sicer pa en radar taj na Štajerski avtocesti A1 pred predorom Golo rebro proti Ljubljani. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
14: Pokrovitelj
15: Klemavet.
16: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
15: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
16: Klemavet.si.
17: Kul družba.
18: Kul služba.
17: In Sanja Brezočnik.
10: Na Radiu 1 80.
12: Ker je ura 2 popoldne in mogoče kdo že razmišlja samo še o tem, kako bi pobegnil iz službe ali pa vsaj za 5 minut na kavo, si bomo privoščili Queene. Tole je I Want You Break Free.

0: Billy Idol in pa Sweet 16 na Radio 81, točno 14 minut čez drugo ura. No 80, ki pa je zdeli čas za 80-tice. To so novice iz 80-ih, ki jih samo za vas vsak četrtek pripravi Matic Meško.
1: 80-tice.
2: Zabava.
1: Glasba.
2: In novice.
1: Iz 80-ih.
3: Ker 80-ta so mali, tako se je dogajal ful.
4: Draga Sanja, ustavili smo se v leto 1988. V ptujski Perutnini so delavci klavnice zaradi nezadovoljstva z osebnimi dohodki prekinili delo. Delavci prve izmene so stroje ustavili do poldne ob 10:30, zaradi česar naj bi v dnevni proizvodnji zmanjkalo najmanj 140 ton perutninskega mesa. V klavnici je zaposlenih okoli 720 delavcev, njihov povprečni osebni dohodek znaša približno 670 tisoč dinarjev, najnižji pa okoli 450 tisoč. Za prihodni mesec jim je bilo obljubljeno 6-odstotno zvišanje, sami pa zahtevajo najmanj 20% več. Jugoslovanski košarkari pa so olimpijske igre v Seulu končali s srebrno kolajno. V velikem finalu jih je Sovjetska zveza premagala s 76-63. Jugoslavija je istega nasprotnika v predtekmovanju že premagala. V odločilnem srečanju pa so bili Sovjeti boljši. Za Jugoslavijo je nastopila izjemna generacija košarkarjev, med njimi Dražen Petrovič, Vlade Divac, Toni Kukoč in Dino Rađa. Srebrna kolajna je še en velik uspeh jugoslovanske košarke in potrditev, da reprezentanca sodi v sam svetovni vrh. No, Michael Jackson pa nadaljuje svoj zmagoviti pohod po svetovnih koncertnih odrih. Ameriški pevec je med evropskim delom turneje Bad kar 7-krat napolnil londonski stadion Wembley, kjer ga je skupaj poslušalo več kot 500 000 ljudi. Med obiskovalci sta bila tudi britanski prestolonaslednik princ Charles in princesa Diana. Jackson na koncertih predstavlja uspešnice z albuma Bad, ki ostaja med najbolje prodajanimi ploščami na svetu. Draga Sanja, do prihodnič.

0: Century 21. Strokovnjaki za nepremičnine. C21.si.
1: Draga, kupil sem magnezij.
2: A Magnificent?
1: Ne.
2: Kar na Zajpet pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
2: Magnificent.com.
4: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz samo lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
8: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.
10: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spore tekmovanja na drsalna-zveza.si.
11: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
12: Konverta.si.
13: Šef!
14: Oj!
13: Stele je malce, pa mu pico naročil.
14: A,
13: kjero pa bi?
14: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
13: Julči!
15: Se Julči, Svede. Te
13: bolj! Mater, jaz bi jo tudi
14: ej,
13: sam...
14: Ej, Julči, pica da te kap!
13: A ja, pica, Julči!
14: Ja, čaja!
16: Pica da te kap!
13: Od Julči!
0: Nič 70, 551, 200.
17: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
18: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
17: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
19: Pride v pionirski.
20: Teden odprtih vrat v pionircu. Brezplačno preizkusi tuje jezike, likovne delavnice, znanost, gledališke in plesne delavnice. Pa še prijatelje priperi. Če se upišeš v celoletni tečaj, dobiš kar 4 obiske, dejavnosti in darilo.
21: Teden odprtih vrat pionirskega doma. Od 5. do 9. oktobra.
22: Čez dan se bo nadaljevalo precej jasno vreme, na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature danes od 18 do 23, na obali do okoli 25 stopinj.
23: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
24: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
22: Previdno zaprtje vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slivnico in Framom zaradi prometne nesreče. Zastoj vam podaljša pot za okoli 20 minut. Zaprt je tudi vozni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrk in Senožečami zaradi okvare vozila. Sicer pa še nekaj zastojev na cesti Izola Strunjan v obe smeri. To bi bilo zaenkrat vse, srečno.
25: Pokrovitelj Klemavet.
26: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
27: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
26: Klemavet.si.
28: Tam je
29: Sanja Brezočni.
28: Na Radio 1.
30: 80.
22: Ja, pol tri ura, dober dan, vsem skupaj, malo še pa gremo domov, tako da stisnite zdaj hitro, kar še imate, pa smo pa fraj vsaj do jutri, ki je pa itak petek, tako da, pff, luksus.

Irene Cara in pa What a Feeling, dobrih 16 minut če manjka do 3. Mi počasi zaključujemo današnje druženje, ampak še ne gremo čisto domov. Popoldne je ravno pravšnje za malo glasbe, malo nostalgije, pa tuče za kakšen komad, ki te prestavi v drug čas. Za konec, Sissy Catch in pa Strangers by Night. Uživajte v popoldnevu z Igorjem Kukovcem, mi se slišimo zopet jutri ob 10.

0: bučna juha in palačinke z marmelado.
1: Uživaj z Radiem 1 80.
0: In s tvojimi najljubšimi.

0: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
1: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
3: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
10: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Svoboda, SD in Levica volivce pozivajo naj na referendumih 11. oktobra štirikrat glasujejo proti. Predsednik Svobode Robert Golob v glasovanju vidi priložnost za nasprotovanje vladni politiki.
13: Ali lahko ustavimo Janševo koalicijo? In ja, odgovor je da.
12: Volivci bodo odločali o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, na 3 posvetovalnih referendumih pa še o RTV prispevku, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. V ameriškem Tennesseeju pa je spodletel poskus usmrtitve Kriste Pike. Osebje je 2-krat ubrizgalo smrtonosni odmerek, vendar je ostala živa in so jo odpeljali v bolnišnico. Težave pri takšnih usmrtitvah so sicer kar pogoste. Včasih osebju ne uspe najti primerne žile, v drugih primerih pa zdravilo ne pride pravilno v kri. Po dogodku je Tennesseeju ustavil preostale letošnje usmrtitve in odredil preiskavo.
14: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
15: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
16: Lepo zdrav, danes in jutri bo prevladovalo jasno vreme, nekaj jutranje megle bo po nižinah. Temperature od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
17: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Slivnico in Framom zaradi prometne nesreče. Zastoj vam podaljša pot za okoli 20 minut. Do zastoja prihaja pa še na cesti Izola Strunjan v obe smeri in še radar na štajerski avtocesti A1 pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Previdno.
18: Pokrovitelj Klemavet.
19: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
20: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
19: Klemavet. Kasi.
11: 3 ob 3 na Radio 1 80.
16: Lepo zdrav in dober dan v temle četrtku z vami Igor Kukovec. Ko gremo v rubriko, oziroma smo že v rubriki 3 ob 3 in v leto 1932. Na današnji dan se je rodil Albert Collins, ameriški blues kitarist in pevec. Striktno je igral na Fender Telecaster kitaro, imenovali so ga Master of the Telecaster. Ja, delo je pa z ogromno glasbeniki, Davidom Bowiem, recimo z Joanom Liam Hookerjem, z Jackom Bruceom, Johnom Ayalom, B.B. Kingom in tudi z Garyjem Moorom. Collins je sicer že pokojni, v Las Vegasu je 1993. umrl pri 61. letih. In slišimo enega izmed tistih, s katerimi je kar veliko sodeloval. To je Gary Moore, Walking by Myself.

Zdaj le gremo pa v leto 1952, ko se je rodil ameriški kitarist Earl Slick. Tudi on je bil zelo dober in priznan kitarist, ki je delal z Robertom Smithom, recimo iz The Cure, pa z Johnom Lennonom na albumu Double Fantasy, pa tudi z Davidom Bowiem je sodeloval. David Bowie ga je najel potem, ko ga je nek prijatu priporočil, rekel res dober kitarist, in David je na to Earla Slicka umestil v band namesto Mika Ronsona za Diamond Dogs Tour. Od takrat dalje je bolj ali manj Earl Slick vedno sodeloval z Davidom Bowiem na turnejah in seveda na studijskih albumih. Pa dajmo slišati Davida v skladbi Modern Love.

Za konec rubrike 3 ob 3 pa še v leto 1958 do rojstva Martina Cooperja, ki je bil klaviaturist angleške elektronske glasbene zasedbe Orchestral Maneuvers in the Dark oziroma OMD. Imeli so enih par takih res hitov, čeprav je bila glasba večinoma res elektronska, brez besedil, recimo Maid of Orleans je taka, so imeli pa tudi nekaj z vokali. In ena izmed teh je pesem Locomotion.

0: Tri ob treh na Radiu 180 ti prinaša Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
0: pmf.si.

0: Prekinjena 80-ta.
1: Ker so bile kasete zabavne, a hkrati tudi strašno nerodne.
0: Radio 1 80-ta.

0: Evrovizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8-odstotni jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privoši si kaj lepega.
4: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
6: 1. oktober je začetek meseca varčevanja. Zato smo si rekli, dajmo enkrat tudi pri vstopnicah nekaj prihraniti. In samo 1. oktobra bodo vstopnice za parter za Morgenhauslov večer po enotni ceni 86 evrov. Morgenhausel, avtor psihologije denarja, prvič prihaja v Slovenijo, tako da se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
7: Vstopnice na eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem še velenjski konjeniški klub. Kaj počnemo na naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom, živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba, biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes.
10: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
11: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
12: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
13: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
14: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
15: Lep pozdrav, danes in jutri bo prevladovalo jasno vreme, nekaj jutranje megle bo po nižinah. Temperature od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Slivnico in Framom zaradi prometne nesreče. Zastoj vam podaljša pot za okoli 20 minut. Do zastoja prihaja pa še na cesti Izola Strunjan v obe smeri in še radar na štajerski avtocesti A1 pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Previdno.
7: Pokrovitelj
16: Klemavet.
8: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
16: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
8: Klemavet.com. Kasih.

Forever Young in zasedba Alphaville. Gremo v leto 1982. Na današnji dan je John Cougar Mellencamp prišel na prvo mesto ameriških albumov in pa ameriških singles, tako da to je kar en tak redek dogodek, ki se zgodi, da je artist na dveh lestvicah hkrati. No, to mu je uspelo z albumom American Fool, na katerem pa je tudi pesem Jack and Diane. To je bila njegova peta studijska izdaja, pesem pa je bila v bistvu drugi singel z tega albuma, prvi je bil Hurt So Good, ampak Jack and Diane je dosegla tisti absolutni rekord poslušanosti, nakupov singles in uspeha. To je tale.

0: letos on že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
1: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
3: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Kje inox materiale se dobi?
2: Na inoxcenter.si.
1: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
2: Preizkušam čistila OK.
1: In? So OK?
2: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
1: Več kot OK.
2: Več na OK.si.
4: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je zleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Opozicijske Svoboda, SD in Levica pred referendumskim glasovanjem opozarjajo na nevarnost posegov v demokracijo. Predsednik Svobode Robert Golob vladi očita, da državo vodi proti politični diktaturi. Volivce poziva k odzivu.
7: Če ne bomo reagirali to jesen, bo žal prepozno.
6: Opozicijske stranke zato pozivajo k visoki udeležbi in 4 glasovom proti. Glasovanje bo 11. oktobra, ko bodo na vrsti zakonodajni referendum o parlamentarni preiskavi in 3 posvetovalni referendumi. Ekosklad pa letos zaradi vladnega ukrepa pričakuje 8 milijonov evrov manj prihodkov. Vlada do 15. decembra pri 95-oktanskem bencinu, dizlu in kurilnem olju ne pobira prispevka, iz katerega sklad financira tudi subvencije za toplotne črpalke in izolacijo. Za ljudi, ki načrtujejo prenovo, je pomembno. Po besedah sklada je denar za zdaj odprte razpise zagotovljen. Ti naj bi ostali odprti najmanj do konca leta.
8: Lepo zdrav, danes in jutri bo prevladovalo jasno vreme, nekaj jutranje megle bo po nižinah. Temperature od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Zaprte počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Senožečem in razcepom Nanos okvara vozila. Zastoj na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem, med razcepoma Kozarje in Malence in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Srečno in varno.
1: Pokrovitelj
0: Klemavet.
9: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
0: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
9: Klemavet.si.
10: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
8: Lepo zdrav in dober dan, draga družba. Zdaj le, mi z musko začenjamo. Solo por ti bo naslednja po 4 pa do enega neverjetnega dogodka, ki se je zgodil na eni univerzi v Georgiji. Ravno berem in prav ne verjamem. Moram kar deli tole z vami, ker tole pa res zelo, zelo filmsko že skoraj, da ja. Po 4 v tem.

Sting, Englishman in New York. Ostali bomo v ZDA, ampak ne v New Yorku, temveč na eni univerzi v Georgiji. Prav neverjeten dogodek se tam zgodil. Ena 21-letnica po imenu Kirsten je plesala na neki zabavi na 8. nadstropju stolpnice. Skakala je po kauču in se mečkam preveč odrinila in elegantno skočila čez odprto okno v globino. Zdaj pa še tisto neverjetno. Kirsten je padec z 8. nadstropja, to je okoli 25 metrov višine, preživela. Ko se je zgodil polet, pa je bila na telefonu s prijateljico in potem, ko je priletela na tla, je prijateljici po telefonu še dejala: "Preživela sem, ne morem verjeti." Trenutno se je težko poškodovana zdravi v bolnišnici. Jaz sem le zdravnikom svetujem naj malo kri pregledajo, ker tole dekle zna biti, da je v sorodu Supermanov.

0: Samo še na tržnico skočim. Hruške. Pa imam vse.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti. Razpušče.

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
7: Pozor! Samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Ko je najhuje,
10: smo že na poti.
9: Kdo?
10: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
11: Rom pom pom še ne gremo domov! Rom pom pom še ne...
12: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Boriš,

0: Trol.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
5: Enostavno ne gre.
6: ProSigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
7: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
8: Lep pozdrav, danes in jutri bo prevladovalo jasno vreme, nekaj jutranje megle bo po nižinah. Temperature od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
9: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
8: Zaprti vozni pas na Ljubljanski vzhodni obvoznici A1 na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjem, prometna nesreča. Zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Senožečem in razcepom Nano zaradi okvare vozila in pa še promet oviran v Celju na obvoznici od Čopove proti Vojašnici, tam se je zgodila nesreča. Do zastoja prihaja na štajerski avtocesti A1 v obe smeri, med Zadobrovo in Domžalami, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence in še na cesti Izola Strunjan zastoj v obe smeri. Srečno in varno.
11: Pokrovitelj
12: Klemavet.
13: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
14: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
13: Klemavet.si.

0: 80-ih.
1: Lep pozdrav, dober dan, draga družba, upam, da ste krasno, tole Radio na 80, kjer nadaljujemo z Eddiem Grantom, I Don't Wanna Dance. Potem pa do vaše glasbene želje v tvojih 80-ih, 03 0 205 100 SMS-ka.

0: Tvoja 80. Na Radiu 1 80.
1: Lep dan, pozdravljeni v tvojih 80-ih, čas za glasbeno željo. Sporočite jo, kadarkoli vam zapaše na 030-200-500. In danes sicer za nepodpisanega ali pa nepodpisano, ena od Boba Marleya, Buffalo Soldier, naj bo tole. Piše po vaši izbiri, tako da to sem zbral, upam, da je v redu.
2: Radio 1, 80-ta.
0: Tvoja 80-ta.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com. Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
1: Miller.
2: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
3: Konverta.si.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Stanovanja in hiše so se pri nas v letu dni podražile skoraj dvakrat hitreje kot v Evropski uniji. Eurostat je danes objavil primerjavo. V Sloveniji so bile med aprilom in junijem cene za dobrih 9% višje kot leto prej, drugod v uniji pa za slabih 5. Najbolj so se podražile rabljene hiše za dobrih 13%. Nova stanovanja so se medtem pocenila. Gre za cene dejansko prodanih nepremičnin, ne za zneske v oglasih. V Logarski dolini pa se je včeraj hudo poškodovala kolesarka iz Poljske. Kot je sporočila policija, je med vožnjo iz smeri Pavličevega sedla pred njo nenadoma skočila veverica. Kolesarka se je skušala izogniti, pri tem izgubila nadzor in padla. Padec je bil tako hud, da so jo morali s helikopterjem odpeljati na zdravljenje v mariborski UKC.
10: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
11: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
12: Lep pozdrav, danes in jutri bo prevladovalo jasno vreme, nekaj jutranje megle bo po nižinah. Temperature od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
13: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Zaprte počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Senožečem in razcepom Nano so kvare vozila. Zaprt vozni pas na ljubljanski vzhodnji obvoznici A1 na razcepu Zadobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjem zaradi prometne nesreče. Promet oviran v Celju na obvoznici od Čopove proti Vojašnici, prometna nesreča. Zastoji na štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski južni obvoznici A1, proti Malenca med razcepoma Kozari in Malence in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Ste pa opazili tudi policijski kontroli in to na dolenjski avtocesti A2 med priključkom Drnovo in počivališčem Zaloke in pa pri priključku Dobruška vas. Obe sta v smeri Ljubljane. Srečno
14: pokrovitelj
15: Klemavet.
4: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
15: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
4: Klemavit.si.
16: Radio 1, 80.
4: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
12: Živjo, draga družba. Evo, krasen popoldan želim sem skupaj v temle četrtku. S Culture Club bomo nadaljevali program. Karma Chameleon je naslednja po 4-ih. Pa do Bon Jovijov. Nekaj zelo pomembnega se je zgodilo na današnji dan. In to leta 1988.

Od Blues Brothersov pa do Bon Jovijov. Leta 1988 se je pisal današnji dan, ko so Bon Jovi prvič uspel priti na prvo mesto britanske lestvice albumov z odličnim New Jersey. To je bil njihov četrti studijski album. Tukaj le moram priznati, da je bila to moja prva originalna kaseta kakšnih tujih izvajalcev. Se spomnim, takrat na Nama je bila v Velenju in mamo sem fehtil, ne vem, 14 dni, da bi mi kupila to kaseto in mi pol tudi je. In v bistvu še imam zdaj to kaseto in še zdaj se jo da poslušati. Voda, evo, lepi spomeni dejansko. Eden izmed mnogih hitov z tega albuma je tudi tale, Bad Medicine.

0: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Draga, kupil sem magnezij.
2: A Magnificent?
1: Ne.
2: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
2: Magnificent.com.
4: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
8: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
9: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
10: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
11: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
12: Kdo trka?
13: Zima!
14: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
15: Lep pozdrav, danes in jutri bo prevladovalo jasno vreme, nekaj jutranje megle bo po nižinah. Temperature od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
16: Pokrovitelj Klemavet.
17: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
18: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
17: Klemavet.si.
19: Radio 1.
17: 80.
20: Super časi, super glasba.
17: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
15: Lep dan in krasen četrtko popoldan. Igor Kukovec, vaša družba na Radio 81. Ko nadaljujemo s Kennyjem, Logginsom in Danger Zone, po treh pa do AC/DC. Ena zadeva se je zgodila z njimi povezana na današnji dan, leta 2004.

Ojla, Radio 81, živjo, Igor, vaša družba. 2004. se je pisalo, bil je ravno današnji datum, torej 1.10., ko so v Melbourneu, v Avstraliji, AC/DC dobili svojo AC/DC Lane, torej ulico poimenovano po teh rockerjih. Na proslavi je igral tudi zborček škotskih Dud in odigrali so njihovo skladbo, torej od AC/DC, Long Way to the Top. In mislili so tudi že vnaprej, ne, ta znak AC/DC Lane so vedeli, da bo zelo kratkega trajanja visel gor, ker ga bodo ukradli za spomin in zato so naredili kar veliko kopij tega znaka. In ja, seveda se je zgodilo, da so fani pokradli te stvari. Ampak ja, še vedno stoji, ker imajo dovolj kopij znakov. To je to, razmišljati naprej. Naši bi se čez zmedli, ne bi vedeli, kje so, če bi zginil znak. Rabil bi 6 let, da ga nadomestijo. AC/DC, Money Talks.

0: Radio 1,
1: 80
0: in DJ Zok.
2: Dobro večer, Vinilmanija vas pozdravlja z novo pošiljko glasbene nostalgije. Pred vami so pesmi, ki so spremljale naše mladostne dni, zabave in nepozabne trenutke. Začenja se zabava vrhunskih uspešnic.
1: Vinilmanija na Radio 1,80. Tvoji najljubši hiti.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogl Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogl-romat.si.
5: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
4: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
7: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Krško podjetje Kosta, ki je zaradi novih navedb po nezakonitem zakopavanju odpadkov uvedlo interni nadzor. Po navedbah nekdanjega zaposlenega naj bi v eni izmeni zakopali tudi do 500 ton odpadkov, poroča Dolenjski list. Inšpektori so sicer že ugotovili najmanj 2900 kubičnih metrov nezakonito zakopanih odpadkov. Zadeva torej ni nova, policija in tožilstvo jo preiskujeta že več let, predkazenski postopek pa še ni končan. Vse več ljudi pa nakupuje prek spleta, skupaj s tem pa narašča tudi število prevar. Tržni inšpektorat opozarja, da slovenski jezik, domena SI in cene v evrih še ne pomenijo, da je prodajalec slovensko podjetje. Pred nakupom zato preverite, kdo trgovino dejansko upravlja. Posebej sumljive so zelo nizke cene, veliki popusti in ponudbe, ki se iztekajo čez nekaj minut.
11: Lep pozdrav, danes in jutri bo prevladovalo jasno vreme, nekaj jutranje megle bo po nižinah. Temperature od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
12: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Zaprte ceste iz Lake Zagorje pri Obreziji, prometna nesreča. Zastoj na cesti Izola Strunjano obe smeri. Srečno pot.
1: Vinilmanija na Radio 1,80.
13: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
1: Z vami DJ Zok.

0: Večeri
1: in DJ Zok
2: na Radio 1 80.
3: Dobar večer, vinil manijo poslušate, kdo je imel največjo zbirko kaset? To je bilo pomembno vprašanje, na vsaki kaseti je bil skrbno napisan seznam pesmi, nekateri pa so imeli celo posebne naslovnice in imena. In ko si prijatelju posodil kaseto, si dobro vedel, da jo mora vrniti. To je bil naš mali glasbeni arhiv.
2: Vinil manija na Radio 180.
0: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
2: Z vami DJ Zok.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove. Spika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
4: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
5: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina džunglaplants.si. Privošči si kaj lepega.
6: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
1: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
8: Pozor! Samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
11: Zaprta cesta iz Lake Zagorje pri Obreziji, prometna nesreča. Zastoj na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Srečno pot! Lep pozdrav, danes in jutri bo prevladovalo jasno vreme, nekaj jutranje megle bo po nižinah. Temperature od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem.
13: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Zaprta cesta iz Lake Zagorje pri Obreziji, prometna nesreča. Zastoj na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Srečno pot.
0: Vinil manija
2: na Radio 1 80. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
0: Z vami DJ Zok.

0: večeri.
1: Najboljša glasba
0: in DJ Zok.
1: Na Radio 1.
0: 80-ta.
2: Dobar večer, vinilmanija je tukaj, 80-ta so bila čas velikih sendvičev, hitre hrane in druženja. Ko si bil lačen, si šel po burek ali hamburger, nobenih pametnih telefonov, nobenega fotografiranja hrane, samo sediš, ješ in govoriš s prijatelji in potem seveda naprej na zabavo.
1: Danes DJ Zok jezdi gramofone. Vinilmanija na Radio 180. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
0: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselje.

0: Servis Audič predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
3: Konverta.si.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Osebno izkaznico ali vozniško dovoljenje bomo lahko urejali tudi pozneje po službi. Vlada je potrdila podaljšanje uradnih ur upravnih enot. Ob torkih in sredah bodo odprte od 8. zjutraj do 6:30 zvečer. Ponedeljkov in petkov urnik ostajata enaka. Namen spremembe je, da bi ljudje upravke lažje uredili brez jemanja dopusta. Zdravniki novomeške urgence pa opozarjajo, da bolniki zaradi pomankanja osebja in zasedenih bolnišničnih oddelkov predolgo čakajo na pomoč. Podprli so opozorila kolegov iz Maribora in pozvali k spremembam v vsej državi. Navajajo, da se na 20 razpisanih mest za specializacijo iz urgentne medicine prijavil le en zdravnik. Brez novih zdravnikov se lahko čakanje še podaljša. Zdravstveno ministrstvo pravi, da težave jemlje resno in da bo urejanje nujne pomoči obravnavalo prednostno. Roka za konkretne rešitve še ni navedlo.
10: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo smučat vsi.
11: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
12: Lep pozdrav, danes in jutri bo prevladovalo jasno vreme, nekaj jutranje megle bo po nižinah. Temperature od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
13: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Zaprt je prehitevalni pas pomurske avtoceste A5 proti Lendavi pri priključku Murska Sobota zaradi prometne nesreče. Previdno in strpno za volano.
14: Danes DJ Sok.
15: Jezdi gramofone. Vinil manija na Radio 1 80.
14: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.

0: Z vami je
1: DJ Zok
0: na Radiu 180.
2: Lepo zdrav vsem skupaj, spomnite se tistih jutranjih priprav za večerni izhod. Kaj obleči, katere kavbojke, katera majica, katere superge in potem še frizura. Vse skupaj je trajalo skoraj tako dolgo, kot današnje iskanje parkirnega mesta. Ampak rezultat je moral biti popoln. Nocoj gremo v diskoteko z muziko.
1: Danes DJ Zok jezdi gramofone. Vinilmanija na Radiu 180. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.

0: Vranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
0: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Ko je najhuje,
4: smo že na poti.
3: Kdo?
4: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
5: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
6: Preizkušam čistila OK.
7: In? So OK?
6: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
7: Več kot OK.
6: Večna OK.si.
0: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Vinilmanija na Radio 180. Tvoji najljubši hiti.

0: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
1: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Začenjajo se samo najlepši ljubezenski hiti. Na Radiu 180.
5: Don't close your heart.

hiti, ki nam prebudijo metuljčke. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

0: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radio 1 80.

Lep pozdrav, danes in jutri bo prevladovalo jasno vreme, nekaj jutranje megle bo po nižinah. Temperature od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.

0: Radio 1, 80.
1: Super časi, super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80.

0: Radio 180.
1: Super časi, super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši hiti 80.